زوجين وزر الخارج بسيط مفجد بسيط ومسيط ونزار بس من جلها مستريد بستام الشرر كاي جيس تاخد الشرر كاي جيس تاخد خامل هتو مخوالا بسكار خامل هتو ولا پرس کارگا او تخشیم زد گواغ توار سی چوبه گیتره بریشی وار مگیده برده بیکنه بیتوار

0: نه بچونگی
1: بی نخوابی یا چون سال یخشی بود سبله
2: نتان کشتی بی خوابی اومان به
3: بخه قسطار بایی بچوره
4: مویس میند کارتولیک اینو سنت قده بی
5: چه روشوی مکتب شیرو پرنگو جیده و بس پانتی هر دیده با
6: شنس نته صاحب سرز دوره گیر تیتکو سارا پریمون خدره
3: آه رادیو شرگمون
4: سخنه بیا گموی چانید پیل نبی پیر دا پیره ترشی دا تاسا چ